festival i Stockholm och spelat i backingbandet till många av de amerikanska solisterna som var innan på den tiden. Det var ganska många. Och var regnat som en av de bästa, pålitliga, spelade bra. Introducerat för heroin. Och det som till början med gick bra, det gick an att kombinera det med spelning, jobbing, blev ett problem. Och han började komma för sent övningar, komma för sent till spelningjobbar, missade timing och det gick inte lång tid för han var skvist ut och var utan musiken helt och hållet. Och han ätade upp i ett container nere på Stockholm hamn som blev hjemlös. Där var han i många år, för en dag kom en frälsesarmésoldat och bankte på dörren och inviterade han med på ett möte den kvällen.